se tu vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni Ana.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ljubezen je darilo, ki nam ga pokloni srce. Nikdar ga ne odvija iz razumom.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem pese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.